Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: ensiklopedi budaya keIndonesiaan.
1: Kita lanjut kawan-kawan. Wahai semua.